0: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da nga yi ju bi me chi hyu lan li chi da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji lin ji jia lin ji zhe la wen gi yang zhe

Chobananpa, kona nyebe loji, mendrong maa shibate, Senpapo jansi jia kongka chobo nyela pleshi. Shangla loka kongkar zoni nyebe Senpapo nyema jia hijia, nga zilin zinla kabar jani kongka chobo tenpa jia, loji ga shu, lasi semo shibate, jaitong ruchi si. Ya ya, chobo nyema jia shi, ta nga zinyado loji de, che jia chobo tenpa la poto, korang gabo yong a xo.

bi lin chen da na pe jong long ti ni ti li kong kang ge long ti je ni yu su wi de yong xi bi ri zhe lin chen ti re nga na nian zhun ba chung zhan yin nga zu du ju de lü jie de tong la san ni rong ge za dong dong chui ding su la dong nong xi gu sam ji de tong la san ni de chong chu xi xi gu de ni xiong na ce ren ni mi yong wei nan ba zu lü san ji de tong la bie ba xi gu